0: vào kéo chai mes bờ, thiệt thái mau kéo rai mes bờ. Nai le bờ sa ghe cũng muốn như nết dài le sọ, còn nó pa cả mai cứ dài kẹn sọ. Để sọ cao cha mai kẹn walk leo, gas như vai sẽ kéo the wind nhớ về suy lọt vai bên giọt. Ma American South African ma ninh gu le rẻ vai bè ghe na sẽ bờ. Gì mà vai bè phun le la ma pa phu ya bu gang ai su sắc life support. Ai phu gang phe le ngay the clan u cause you know that I'm a god. KO no pori, KO no pori, shawty side, they mono pori, came for the glory. Haga side, be one it door. Tabang buti kansi lale lale, game us na kore, as tita na sjoli. Shale walk,
1: nahi le walk, nahi le walk.